0: Cinero Acu.
1: Trole gazeti shitoro shinro mozi na kwajiria na gazeti ya The Star
0: ne twara nerie
2: ukanje na siku ba kinyero ibo de dokije te kidia kana kona na matura ya tera na kinyero kaputi ibi kinyero kuso kinyero buruku ikani kaje ka yo ko kapete ya wa tu ko mararo wa gige mugo ko ruku bisi na muture ato atio de matiera hoke
1: karibu sana
2: de wiki mata kuma kudu me ha
1: te kidia mata favorito
2: da kapita yo ha oke
0: maria matokoni
1: ituru agiki kiano na ku ziru uge utao kuno togoli ai kana ni community
3: ubio kama kuna festere walefi
0: ya mudanya wako na mayo dinashara gnyada inashia roshine
1: ekedia kala oni merigirire gukoro makinyi tsa uge ni gadu aga shabua uri yabira ni rati ni gukoro agishera gishigo ini keu ubu de bodini shiode akimera ga lewega kwa kwena jamu ya ado adu makeli ya kumira una ukogoeri munene no tugishoka gukumushwa na kuru barabarini ya buru gishwa roku kwena jamu tukigira kuria mushi wa Nairobi tukakora Haile Selassie Avenue ina jamu ona unike tukigira farafara inyo yengi to Ring Road ona Murang'a Road kugweza kwena jamu Juja Road Kiambu Road Thika Road hare mudaizo na ukanyitu ni tewega tawega na kumwena wa Eldoret Eldoret Itemi Road ina jamu ona Nandi Road ina jamu nilikana atiwele mudikiriria ona kwa noro uguo turareka nile ugeti ya audio ni gani ya mundu ya kuhuti ya mubai bad luck ya kuhuti ya mubai ya
4: kuhuti
1: ya mubai ya uguo ya tenisho kwa shige itha niye
4: uwe
1: keiji ya mubukisa na tenisho kwa shige itha niye
4: okay
1: o report for it no show que me nidie insurance provider tenia dari anaga de naraka ona koroni tweka atia it was smooth nigeta kaigire into I have a very personal case
4: remember there is no problem

0: kwaranye n'abazungu bwa Tanzania
1: ehe
0: andwayitura
1: no kurari na Edwin Kariri na Kyoshorola ehe timo dikali ukira mushokira 51 Edwin Kariri akamushokira na 28 ehe budugu ito Abdi Fatah na 19 Edward Mathengara na 16 kwa mutumio le humility ole torecho wangu ya lani na ikumine ya mwe
0: ikumine ya mwe la ferwe ya kene mwe sawa yo tu inama muduri tu tiyoga na muduri le kuriga logo kuriana no no kwa la muduri le aya ya muduri wa kene hile kwa unma mwe peyo mwe aya siya zika la kenda muduri ya na siya

Kuria kwa star 447#. Kiririkane kuingira kundu kuu na ndakonda kwa andu.

tani wa samorogo boho wa kema ke DCP ule wande duro kuhotana gedhuna no kenini ke all crowd kirea kira tafanidio mudanya waira ande gukumadha mubu ke muero ule oradhi keidanya nene tigro ne David Kiara hore wakure mweru waga tatu mwakoyo.

0: Zabuna uke na FM liko tumkada shia mwenye muna makini. Anidona kwenye nandoigimu na maigira dhini wa pa TikTok page ya Bishop Samike na gagishoki ya gada shia mwenye muna muna makini ya wanakupenda. Na ni gada shia mwenye. Na niwelo shere Eldoret. Na Eldoret ni zodi kagiri diyo muna 91.2. Kwa mwenye mwikari wa Eldoret. Ukikifata mwenye Eldoret. Itiyo uruguti na kukena. Udi na kukena ni udo hafata muna muna makini. Na tunakupenda pia. Na ni kwetikia ona ewe na mwe mwira wa uro. Shia tili ni wa muta kwa kukena FM. Ni mwudu mwuti kumuna makini. Ya niye jita kwa Rafael wa kiri.
1: Na niye getobu wana Francis.
0: Umode kwenye kaili ya getobu wana Francis.
2: Ministry, either ya kanitha or ya wini.
3: Wabirina ya wini.

kadabaka. No, there are very many ways. Eya we mwene oge tekia. Beja kawa kuleki. Nya nego ya kwa nombo kubikete na enyo bahayu mwuri ya tiri. Ikata tika box number one ginya box number six siri. Nile kuona kaya kwa na mwenyaka. Yes. Oge wongo ya kwa nyo nyo naga tatuwe kwa na mwenyaka. Nyo ako ya tuwe okageria. You know? Ekira star 447 hash. Ekira star 447 hash. Ekira star 447 hash. Ekira star 447 hash. One ekira star 447 hash. Okone gerwa boxes idada to. Okone gerwa boxes idada to. One jagwe ger kone gerwa boxes idada to. Shagura ni box erikoyo emwene. Orona ati ena besha shagura. Ati de box erikoyo emwene. Orona ati ena bia. One jagwe shagura box e orona ena bia. Tuhosho kalo kire pini yaku ya M-Pesa. Na wana wari kiyo mwo

ciria murata no kwa gukua ngoro kwaga kwemena kwaga kwihuthia as long as macho doneka my good friend no uliduka na kindu wa ini wa mudi na kana kuenda kisha muthenya wa mudi no kuri ko ndu uliduka na kindu so wa mwene wetekia wa ndimo yaku ugeria munyaka waku kana machini ila gukiria bia hau hau wa hotana isi ya doka ikiria rosio avana ono hotana giri magana matatu ura ikiria hau hau ono hotana giri gana limwe ura ikiria hau hau isi ya ni hando ginyogi kwa watu tuyendo kuru kwa mita hando umana uma stranded ni hando ginyogi kwa lege ona ya umanashu tija kutengia ukinya hau ukinyaga ugerie pamo ya noo ya teriri jina singi fote na aini na gweta kashiri giga na limwe nao dhake na isho fote na aini wano hido kashiri giga na limwe kama gana meri ino it's very simple. It's very simple. Ekira star 447 hash. Ekira star 447 hash. Ekira star 447 hash. Ekira star 447 hash. Why ekira star 447 hash? Okone gero boxes idada to. Okone gero boxes idada to. Wane gero boxes idada to. Shagura ni box ili corona. Nio ego kuwe ili embesha. Shagura ni box ili corona. Nio ego kuwe ili embesha. Wale gero shagura box ili orona ego kuwe mbesa shokari wekile pini yaku ya mpesa na wana wali kia guwa nogu tuma ogu tuma wali kia guwa nogu tuma ogu tuma wali kia guwa nogu tuma ogu tuma kiri ya gweda wewe mwenyewe jiamini wewe mwenyewe cheza kama wewe nige dozake mwenegeru kiri ya giyukutu wali kia guwa.

0: gukena area niyo verify na by the way ne kure mundu ringi ukiraga ugwa gakwira reke nyambe ngwire na mbeca icio na tundu igwa wagura kiuga ni undu ri hinyo hotane na muthuri waturaga nginya gikinya handu akira mutumia wake gutiri kindu ta kiu gutiri mbeca ici itihotanagwo aki no we mwene era mutumia wake na akagithia akathia kugeria muthuri era mutumia wake ati my wife mbeca ici itihotanagwo riu muthuri uyu era mutumia wake ati itihotanagwo ri na kya kya dia gothaka muthuri riu e mwene na muthuri ri aiya akeona akeona kindu athakire ria mbere akigwa rikaigwa agikwira orora thaka maita maingi noguo mieke yaku ihotanire rathi na mbere na kuongerereka abel athakire akigwa agithaka ringi akigwa akiamba agicoka coki akihotana 49 akiwagwa ringi rathigira mundu gitwo abel nigetha mundu gicokereria njukera mundu gitwo kanize karema injetagwo wagura wa githoi kuma gwa gukena ndiraria nao
1: abel kahiga wa heto
0: yes mwana abel kahiga wa heto niki wahore atorana ndoka gugwira ucokie mbeca
1: He,
0: ni kama mama wa mtawa gura. Ndio na wazo kata doka ukwira ujokeria bia.
1: He, ni ni kama kwa gura na tete ni yako kena.
0: Ehe.
1: Ni ndo ile dira mutumia wako. Umurako hata sisi ndipo. Kwa sababu
0: game ina kaza yake. Gai mama wito niki.
1: Ni ndire ndike kita de to do ni uri adona
0: ehe niki gwathie
1: ndire gwatsa 24
0: aha
1: ndagomode jojira mutumia tagatha kena ile ndire iwite muduri teri
0: ehe
1: ndaikira ndapata ru ndo dagia ziru
0: ehe
1: Namira nuwata nito hili ya kuwira kawe.
0: Ehe, nisho ishi.
1: Nangiri ya liki.
0: Ehe.
1: Yona 49 shiring.
0: 49 bob.
1: 49 bob.
0: Aha.
1: Ina wale kergeri ya liki. Nangiri ya liki. Ewe unili ya kata nangiri ya ziru.
0: Ehe. Watana indisi ya juwa mai.
1: Unwanda pisi ya noka.
0: Ehe.
1: Na.
0: congratulations, Abel.
1: Thank you very much.
0: Na namuradimo. Leo mbele ndo kifadhi kwa mtumio uthio na mucerie jawabu ri tondu riri. Aikora mwiraga ndagathake na we ni uthakire wa hotana ri.
1: Ni uwe